ligger der nøjserne. Tre, der ligger der jo. Cirkus, mosier, kringlig spil. Bomper dit fængel, der is og skærbo. Tre, der ligger der nøjde. Tre, hvor jeg mulatter ned. Hvor jeg skal tage nok gædvæste, effe, men nedvæste.